0: You just heard The Place You Were Looking For by Federico Pipia. More details on this and all our programs can be found in the schedule on our website.
1: Radio Brinia on 87.9 FM. Reaching far to bring you near.
0: Later today, we will have Jet Ilagan, Philippines and Taiwan-based interdisciplinary artist and cultural worker, live in the Radio Phrenia studio. He will be here to present Industries, a live radio performance based around a speculative music label with a roster of fictional artists. That's coming up at 5 p.m. Now, though, Vietnamese multimedia poet Nguyen Huang Zhang Bao with Deflowering Vietnamese. The work explores the historical and contemporary implications of the 1966 Vietnamese text, Preserving the Purity of the Vietnamese Language, written by Prime Minister Pham Van Dong, which aimed to maintain linguistic purity amidst major nationalistic and cultural shifts. To make the piece, the artist collected 49 recordings of a diverse group of Vietnamese people. These participants were asked to read a simplified version of the original text published in the 12th grade literature textbook, as accurately as possible. The resulting recordings were then edited into a sound collage, capturing various accents, dialects, and idiosyncrasies of pronunciation. Disrupting the idea of a singular, pure Vietnamese language, this unpure composition reflects how language can both cultivate unity and sow seeds of division as it is spoken across the country and beyond. This is Deflowering Vietnamese by Nguyen Huang Zha Bao.
2: Recording. Take more.
3: Kết quả cần đạt.
4: 1. Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một số phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.
2: Có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng, luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Việt.
5: Phần 1. Sự trong sáng của tiếng Việt. Như nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển, tiếng Việt... tiếng Việt đã đạt được những phẩm chất trong sáng, nhưng yêu cầu giữ gìn sự trong sáng luôn cần đặt ra.
6: Sự trong sáng của tiếng Việt được biểu hiện qua một số phương diện cơ bản sau.
7: 1. Tiếng Việt có hệ thống chuẩn mực, quy tắc chuẩn về phát âm, chữ viết, về từ dùng, đặt câu, về cấu tạo lời nói, bài văn.
8: Những chuẩn mực quy tắc đó là cơ sở cho việc thể hiện rõ ràng bản lãnh nội dung tư tưởng tình trạng của mỗi người và cho việc lãnh hội được đầy đủ chính xác những nội dung truyền đạt của người khác.
9: Hệ thống chuẩn mực quy tắc đó có tính đặc thù của tiếng Việt, mang bản sắc và tinh hoa của tiếng Việt. Sự trong sáng của tiếng Việt
10: khi hết bộc lộ chính hệ thống chuẩn mực quy tắc chung và sự tuân thủ của chuẩn mực của quy tắc đó. Nói hoặc viết đúng chuẩn mực, đúng quy tắc của tiếng Việt sẽ đảm bảo được sự trong sáng của lời nói.
2: Ngược lại, nói hoặc viết sai quy tắc, sai chuẩn mực là không trong sáng. Ví dụ, so sánh ba câu sau đây.
11: A. Tình cảm của tác giả đối với non sông đất nước, đồng bào trong nước, kiều bào ở nước ngoài, tuy xa, nhưng vẫn nhớ về tổ quốc.
7: B. Đó là tình cảm của tác giả đối với non sông đất nước, với đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Những người tuy ở xa nhưng vẫn nhớ về tổ quốc.
12: C. Tình cảm của tác giả đối với non sông đất nước, với đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Những người tuy ở xa nhưng vẫn nhớ về tổ quốc. Thật là sâu nặng.
13: Ta thấy câu A diễn đạt không rõ nội dung, vừa thiếu ý tình cảm của tác giả như thế nào, vừa không mạch lạc bộ phận tuy xa nhưng vẫn nhớ về tổ quốc được chấp nối vào cuối câu mà không xác định rõ quan hệ với các bộ phận ở trước.
2: Do đó, câu A là một câu không trong sáng. Còn
14: còn A câu B với C diễn đạt rõ ràng. Nội dung quan hệ giữa các bộ phận trong câu lạc là vì thế hai câu B và C những câu nói trong sáng.
15: Có thể nói, qua hàng ngàn năm phát triển, tiếng Việt đã xác lập được một hệ thống chuẩn mực và quy tắc thuộc các phương diện khác nhau. Hệ thống đó làm nên phẩm chất trong sáng của tiếng Việt và là cơ sở cho mọi hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
16: Mặt khác, chuẩn mực không phủ nhận những sự chuyển đổi linh hoạt và sáng tạo.
8: Không phủ nhận cái mới mình là cái sáng tạo, cái phù hợp với quy tắc chung.
17: Chẳng hạn Nguyễn Duy đã sáng tạo rất nhiều khi viết về cây tre.
16: Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cộc che nhường cho con
17: tre Việt Nam.
16: Nhưng những sáng tạo trong việc sử dụng các từ ngữ lưng áo
18: những sáng tạo trong việc sử dụng các từ như lứng, áo, con không nằm ngoài quy tắc chuyển nghĩa của từ theo phép ẩn dụ, nên vẫn diễn đạt được ý tinh của tác giả và làm cho người đọc, người nghe lĩnh hội rung động với những ý tưởng cảm xúc đó. Hoặc trong câu văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
19: "Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu."
2: Tuyên ngôn độc lập.
20: Từ tắm đã được sử dụng với một nghĩa mới và những đặc điểm ngữ pháp mới so với ý nghĩa và đặc điểm vốn có của nó. Song, người đọc vẫn lĩnh hội được rõ ràng nội dung tư tưởng và tình cảm biểu hiện trong câu văn, bởi sự sử dụng sáng tạo đó phù hợp với quy tắc chuyển hóa của từ về ý nghĩa và đặc điểm ngữ pháp.
21: Đồng thời chính những sự sáng tạo, những phép tu từ như thế làm cho lời nói chẳng những sáng rõ về ý.
22: Tôi mất đang đọc ở đâu rồi?
23: Sáng rõ về ý.
22: Ừ, nhưng mà đang mà còn trong trẻo về lời.
24: Như vậy, những sự chuyển đổi sáng lập, sáng tạo trong việc sử dụng tiếng Việt vẫn đảm bảo sự trong sáng của chúng được thực hiện những quy tắc chung của tiếng Việt.
25: 2. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất.
26: Do đó, sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng, nghĩa là không cho phép sử dụng tùy tiện, không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.
27: Tuy nhiên, nếu trong tiếng Việt không có yếu tố nào đó để biểu hiện thì có thể vay mượn tiếng nước ngoài, từ tiếng nước ngoài.
28: Đọc sai. Sự vay mượn như thế thường diễn ra ở mọi ngôn ngữ và là cần thiết vì nó làm phong phú cho từng ngôn ngữ.
29: Ví dụ, tiếng Việt đã mượn nhiều thuật ngữ chính trị và khoa học từ tiếng Hán, tiếng Pháp hoặc ngôn ngữ khác như
30: chính trị,
31: cách mạng, dân chủ,
32: độc lập,
33: nhân đạo,
34: oxy,
35: carbon,
36: elip.
37: Nhưng trên sách báo tiếng Việt hiện nay có nhiều trường hợp lạm dụng tiếng nước ngoài, trong khi tiếng Việt còn có từ ngữ tương ứng.
38: Có những người thích dùng các từ
37: computer,
38: nhà sản xuất,
37: manager,
38: nhà quản lý,
37: paparazzi,
38: thợ săn ảnh,
37: paparazzi,
38: mobile phone, điện thoại di động,
37: superstar,
38: superstar,
37: siêu sao,
38: card,
37: thẻ,
38: classic,
37: cổ điển, thay vì dùng từ
38: tiếng Việt trong mục đơn.
37: Các superstar
38: thích dùng mobile phone loại xịn.
37: Nước ngoài
38: việc lạm dụng tiếng nước ngoài như thế
37: làm tổn hại sự trong sáng của tiếng Việt.
26: Ngay từ năm 1945, trong cuốn Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Tiếng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mượn tiếng nước khác, nhất là tiếng Trung Quốc, nhưng phải có chừng có mực. Tiếng nào ta sẵn có thì dùng tiếng ta."
25: Như vậy, sự trong sáng của tiếng Việt không chấp
26: nhận những yếu tố lai căng,
27: pha tạp,
26: trong khi vẫn
35: dung hợp những yếu tố tích cực
38: đối với tiếng Việt.
17: 3. 3. Sự trong sáng của tiếng Việt còn được biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói. Sự trong sáng của tiếng Việt còn được biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói.
14: Nó đang thô tục, thiếu văn hóa, bất lịch sự, tức là làm cho tiếng Việt mất đi vẻ trong sáng vốn có của nó.
39: Người xưa đã có câu, người thanh tiếng nói cũng thanh. Sự trong sáng trong lời nói chính là thể hiện vẻ thanh lịch, nét văn hóa của con người.
14: Ví dụ, trong đoạn hội thoại sau, hai nhân vật
0: tuy sống thiếu thốn, vất vả,
14: nhưng qua lời nói, mỗi người vẫn thể hiện một sự ứng xử, văn hóa, lịch sự.
16: Lão cười và ho sòng sọc. Lão cười và lo sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo.
1: Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng.
39: Bây giờ, cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào. Thế là sung sướng.
3: Vâng, ông giáo dạy phải. Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
4: Lão nói xong lại cười đưa đà.
5: Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại.
6: Tôi vui vẻ bảo,
7: thế là được chứ gì. Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai nấu nước.
9: Nói đùa thế, chứ ông giáo đệ khi khác.
4: Việc gì còn phải chầu khi khác. Ông không bao giờ làm nên, không bao giờ nên hóa sự sung sướng lại. Cụ cố ngồi xuống đây, tôi làm nhanh lắm.
10: Đã biết, nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc.
11: Nam cao, lão hạc.
38: Ghi nhớ, sự trong sáng là một phẩm chất của tiếng Việt. Phẩm chất đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu.